dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, dă-n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și dă-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi, bogatul,

Hai că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame. Mai să miră și cârciumarii, de unde mai le dau banii. Să miră și negustorii, de unde mai le dau polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.